ye jaga 4 bitters for na ya ba wo na obi be sasa na jaga 4 for kra o mo asene he for jaga 4 bitters ye aba abia taakum tinim ma meka no krebi ntro en ha ban bia ye di ye ensan ye di bi free Korea ana ye di bi so free Mediterranean ense wi ase nyina no o mo se se wo pese unyini che ana se onipadua no nya nuru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye keke bom ne ade aye jaga 4 bitters ense we sa wo num a wo ka sa wo num ko onipadua mu a etwo bo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa a wonka ho asem obo se body ni ye de e ye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no menua e ye sa na na ti bi o se de se tie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi wo no mu a utimu se de a wo so body no e wura body no ma utimu sa no wo hye na utimu se e twitwa o minim e twitwa the fruits ana ye di e ha ye di aye jagafo ensa we e ye nsa bi a menua enji wanu eti yenuanom na ai so omo de omo mpese obi be so wanom sa wanom sa no won sane jagafo because e yense bia onum a etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861